Koppla, mange tørne selv. Sine, viser de så zakonen. Da og tvoj vjerne, og nej vjerne.